0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: randresa ka harena amtanin jireny dia efa miavitsy mia ambivitra ny harena eran'izao tontolo zao fantatra zany misy krizy fa firenena telo manana tombony eran'izao tontolo zao Rosia, Australia ary Madagasikara nahoany Madagasikara

0: كلاص تم كفافي
1: ني فلوتيني ديني ني فسورا نمني فانسانا نايا واتيا روسي زي فيرنينا يتريتناي فا هنامبناي بيبي كوكو مزوفتونا مبلا ساورتاني مدغسكار زو بوليتيكا سيني ايكونوميكي izahay de faly zao fahatongavana eto zao de efa nihona amin'ny firenena rosiana ny fahavononanay iaraiasa amin'ny firenena rosiana amin'ny lafiny rehetra zay voalazanao teo andriamatoa filoha ny resaka sosialy, ny resaka fampianarana, ny resaka fahasalamana, ny resaka angovo sy ny hidrocarbure, ny resaka infrastructure sy ny lafi ny aramiaramila vonina amin'ny fiaramiasa tanteraka ny firenena malagasy hanokatra fiaramiasa vaovao taoriny 5-50 taona zay efa niarahana hatramin'izay andriamatao filoha dia vonina hanokatra fomba fiaramiasa vaovao firenena rosiana zay mba ohatra ao an' afrika
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.